ってよかったなと思うんですよ。たさまってないです。本当のたさまは、たさまのワード、本当のワードというふうに言うのがあなたのことがあるんです。